Me haere tonu tātou, me tēnei waiata ātāhua, mai tēnei rōpū no te whanganui a tala. Ko Drax Project tēnei, me tō rātou waiata, tukituki te manawa.

ko tahuti tērā nā Shivers. He kōrero akiaki ki te tāne kia kore ai ia e tahuti atu i ngā wā toimaha. Engari, mā te haere ngātahi. Mā te kōrero ngātahi ka puta ka ora. Ki te heke koe, māku koe e hiki. Ha ra mai. Tētahi āhua. Ka kōkiri tonu tātou kia rākai whauwhau me tāna waiata a tarore.

Ko te mana kuia? Ka pai te toinga o tō wiki. Hei whakakapinga mā tātou I tēnei wā ko Tipuna Rākau nā Geneva AM. He mokopuna, he tipuna. Kia ora rai.

ko Morningstar tērā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawauana. Rehiko!

Ko whetū I te rangi, te waiata e whai aki nei, nā so-and-so me tāna pāpā a Joseph Tāwhara. Rōreka ana ngā reo hāpai, hā rā mai.

0: ki ngā mihi mutu ngā kore ki ngā ringa wera.
1: E, ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Ngā kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
5: Kia hiwa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō takiwa i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
5: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
6: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
5: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero āu, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rāne, i kōrero māua a kotohoa moko te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
6: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto o te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
5: Nā, hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō māharahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te akina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
6: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
5: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
6: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
5: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pēhea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
6: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
5: Nā i ngā hua ki ngā wero, hea ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
6: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Ahakoa ngā ngaru tuatia o ia kāwanatanga o ia kāwanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
5: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wā nei.
6: Korua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hi ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
5: Hei āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i wāenga i ngā kaunihera me ngā iwi. Amuri ake nei.
6: Well, mōkau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
5: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana.

e hono re he kororia ki te atua, e maungarongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtai, e pā tō mātu mātu nui te rangi. E whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātu i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga siratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No iho ki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou koe ngā tū, rātou koe ngā mai haere, haere. Haere atu rā koutahu, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāma mau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

piti hunu, tā tai hunu, ko tātou te hungore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nō reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, nō reira kia ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui, kei reira ko awa FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko te Aroa FM. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM tēnā. Nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitinu ki Taurango Mona. Ko tupini a hau, ko au nei, tā koutou kai pāpāho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rā nei te tua ono. O hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, takumihi nui, takumihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie.

Wā Māori, arā kia tāwhāo tioke no Ngāi Tūhoe. Ko tēnei te wāhanga tuatahi o ngā wāhanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga ko tīkapu. Tīkapu, no reira, whakarongo mai ki ngā rongoa Māori.

0: ngā iwi i ngā mana, e ngā kārangaranga ngā maha huri noi te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini ai tuā o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapu. O ki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Ki o koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui ki o koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Ka tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou, mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau kimuri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wātea mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. Nā tēnā kōrero mai mo te tīkapu, me te harakeke ana titiro tāu ki ngā whakatauki.
1: Te tīkapu, he rite te tīkapu i te tīkouka. Te rerekētanga kāre rawe i tipu pērā, te rahi o tōna tipu te roa, te rahi o te pakari o te ahu kāre rite ki te koi te tīkouka. Te tīkapu enari, tino tātane ke nā mea e nā tamariki, nā tāne rāko ko hine maha kāo, nā tāne rāko huna. Nā mea katoa iri te ki te taura pēnei me te harake ke nei e whiria hai kete e rāhua tanga katoa haka nā huna e nā tamari nā huna rāo katāne. Nā ko te tīkapu iri te ki te kouka tō nā hua. Te lere kē tanga e kōrua roa ke o nā rau. Engari he whai. Engari kāta titirona koe i te whaihanga o ngā rau. Te pūtake me te tinana o te rākau o te tīkapu a he taino no te kouka. Kāre nuhu e tino mahi ana e o tātou Pākeke. Tirohia iri te kē te titiroa tu a ngā Pākeke mo tēnā rākau pēni te te ki te atu me he pōriro noaiho. Kore take no tēnā rākau. Kāre i pēni te tike tike me te tapu i tō te harakeke, te kōrero me te whakaro o te harakeke ki o tātou Tīpuna. Te harakeke hoki i tapu e i o tātou Tīpuna, i ki tē rātau, te harakeke. Pēnei te whānau nei. E hia kē ngā rau kai runei te hei te pū o te harakeke. Ka mutu kai wāenga nui ngā rau. Ngā rau kua Pākeke hia. Ana e tipua kēna te rau tō mai heta mai tē ki ana heta mai tī nā te harakeke. Ko te rito. Ko tēnā punua harakeke te rito kai wāenga nui o te pāharakeke. I tēnā tau kua tipua ke tēnā rito. Ka te tirohi ana, a ki te koe awhi ana te māma, me te pāpā, tā rau e tamaiti. Ana me te awhi atu anō hoki, o e tahi o ngā rau, kua pakari atu o mua atu i a rātau. Ka inua i te rau ko tahi o te harakeke, i te pū ko tahi o te harakeke, ka kaute ana koe i ngā rau, ka inua i te pū ko tahi tonu o te harakeke, ka kaute hea koe, e whātakau ke o e tahi. E rua te kaumā whā e tahi ka heke haere. Ka te tiro ana koe e nā ngā rau o tēnā harakeke. Kua koro uahi e tahi. Ngā rau e nā kua tata te ngā horo mai i te pā harakeke. Kua i nā te kōrero i kia i nā rito. E pūā e whakatau ki tēnei. E pūā waitanga no te harakeke e rito whakaki ngā whānua rua. Ko te rito o te harakeke e tipua kera. Tēnā rito hei whakaki i te rau kua whati atua, kua uhe atu tērā tua, kua whati. Ana kua riru mā te rito hōuna e whakaki i te whārua rua tērā. Kei te tau o muri mai, kua pihia ke he rito hōu ke atua no i wāenga nui i tērā rito kua Pākeke hia. Kua huri mai tērā o ngā rito ki te awhi i tēne o ngā rito, i te tau tua rua mai. Ana, tipua ke tērā hei whakaki. Ngā whārua rua o ngā rau harakeke kua hinga. Ka ki te ao tātou Pākeke i te titiro no atu. Ka ki te ao tātou Pākeke. Pēnege i te mea nei i kōkai te kōrero mai te pā harakeke, te pū harakeke ki a rātau. Ana koe nei te kōrero i ki te ae rātau mo te harakeke. Kai te pūāwai, he pūāwai tanga harakeke, he rito whakakeinga whārua rua. Waihoki ko tātou o te tangata. Ka whānau mai a tātou tamariki a tātou mokopuna a tātou tuarua. Koe nā o tātou rito. Ko ngā koroua pēnei a mātou nei kua koroua hare kāta ta mātou te te whati mai ki raro. Ana kua riro, mā wāku mokopuna, mā wāku tamariki e whakaki tōku whārua rua. Kua riro, mā wāku mokopuna e whakaki ngā whārua rua o wāku tamariki. Ana ka heke hare tomu ka tepu hare tomu te rito ra, ka tepu hare tomu te rito. Koe ni te whakatau i roto o tūhoe o te harakeke. E pūāwaitanga no te harakeke, he rito whakaki ngā whārua rua. Tētahi anō a tūhoe no te harakeke, ngā pakanga a tūhoe i mua. Hoki mai e te warātau pakanga kā ki te kua ngaro e tahi warātau wāhine me e tahi warātau tamariki, kā mutuku e tahi o rātau koroua kua patupatua. E oe nō ko ngā mei tau tūi ki te kanuhi te rāpare kura, ngā rātau i kōrero. Ini ki te puni o tūhoi hoki mai nei nā pakanga. A teika pātai e a tūhoi nā me hoki mai te haere i ngā pakanga. Pātai ki nā me o te kāina. He aha te rarua kōai. Ka meni atu e tama ko mei ko nei nā rātau mātau i patu. Kua riro riro katoa mea. Anā, kai rā te mahi e rā tāimu. Whawhainu hoki a rātau. E hangi te whawhai whenua i te ahoe no i nā kino kino no aiho tō rātou hoki hei wehenga mai Hawaiki. Māori mai a rātou, a rātou, o rātou kino i reira, ko nei whakatutukia i ki Aotearoa nei. E haere ke mai nā pakanga te Māori rei. Kāre te Māori pakanga whenua ki a riota whenua o mea, o mea, o mea iai. O te wāhi tau atu tēnā rangatira, nā, wati puto nei wī reira. Koe rā te ture o te Māori. Kā tahi kā kauru mai te pōuri ki roto i ngā, e tau nā rangatira o tūhoe mō tēnei mahi. Tukura wake haere rātau, ke tawhiti rātau i haere e tōa rātau pakanga. A haere mai koe tahi ke atu hai patu anō hoki a rātau i ngā te iwi kai. A tahi ka hūrihia, e nima ngā nā rangatira o tūhoe, hūrihia e rātau. Hei anohua hau whakahua ake i te ingoa o te hoariri. Ana me whakahua no ake hei, pai kei te pēnei. Ko i hoho mai hoki nā ngangara a kua mako koma te tuaru a tuano. Kua ngaki ma te ano. E oi no ane koe ni te kōrero e lui i kōrero hia mai ki a hauna. Tō i au tōkuna pake ke haere tangake. Ka noho a tūhoe ka huri ngā rangatira e ri mō tūhoe. A tahi rātau ko ka huri me patupatu te iwi. Nā rātau rei whāna ko a rātau wāhi ne patupatu ngā koroua. Me e tahi o ngā kūia, me e te o ngā tamariki. Ka huri hei rātau, me patu. Ai, e whai whakae, patua. Ka wai o he mea e waiho ki aore. A tuahu te bāhuna o tētahi. Nā kai te mea tu ngā arangatira i whakaera me patu. E hare rātau le patu i te hoari. Ka re tētahi whakahoki mai te kōrero, te tuarima. A tei ka karanga atu tētahi. A e hoa. Ai te siake atu rā mātau i tāu whakahoki. A tahi tērā e tuohu a tei huri mai tērā. Ka whio mai te kupu whakatauki. A nei te kupu whakatauki. E hoa mā. Ai te maumaharau i te kōrero ao tātau tīpuna. Ai te whakatauki ao tātau mātua tīpuna. A heaha tēnā whakatau. Ai te kōrero e mera. E pā tīkapu, takahia e keina e te tangata, e takahia e te tangata. E pāhara keke, e kore e keina, e kore hoki e takahia, e tapu. A tuohu era, a kārolo i te kōrero a tērā, ki alo a rānua, nā ka tenu kā taka te kapane, the penny drop. A tahika titiru atu i tērā, kua mea atu i tērā o rātau, e ho, kua tika hoki tāu. Ko te tikanga o te whakatau ki nei, ko te iwi e patupatu ai a tūhoe whāna ko wāhine ana, kua mue mue hia nā wāhine o tūhoe, kua whāna ua tūhoe ka ia, nā tamariki, nā mokopuna, a tā watipuke warahi a tūhoe i roto i te rai. Ana koe rā te kupu tau ki, whakatau ki, hoa tuhi ai e te rau nā rangatira. E hoa mā, ki te patu tātau te iwi nana, e patupatu ana tātau i a tātau anō. Kua tipuke hoki a tūhoe kai roto i a rātau. Ara, i orai nā te kupu whakatauki. Kā kore te rāpaka, i orai te rāiwi. Nā kana koe rā te kōrero, he pā tīkapu. Kore take no hoki te rā mea te tīkapu. He pōriro no hoki te titiu a te Māori. Ano koe rā te whakatau. He pā tīkapu, kai kenia, ka takahia e te tangata. Pāhara keke, e kore e kenia. E kore hoki e takahia e te tangata, e tapu. Ala, ki te whakaeke hia e rātau a te iwira, ana, wa takatakahi rātau i a rātau tunu i a tūhoe. Kua tipuke a tūhoe roto i te iwi, he te rāno nā tipua o tūhoe, kai reira, engari ana he hūmāri e hoki, he mōhono tūhoe te tiaki i a rātau. Ana o tonu mai hei kai tiaki mō tūhoe. Matu i te awa o tō wai mana taeno ki mango pōhatu rāno. A e pēnā no kai tūhoe, he mea, he kai e rāno e tehi i tehi maunga, whakatatāre atu ki tāwhanu. Ana, kua tai ki tōna wāhi, a waka pū he tō oi tō tau, a e tiri, e rāhu mahi katoa. Hei patu i te mana o te korau a maunga na te koreana, e ka waipu hei a koe, mo te hemotonu atu a maranga i kāha, mo te hemotonu ana me pēra. Koe rā te kōero, koe rā o mātau na tipua. Kā aga tērā, e wakaurua tonu tērā ki tāwhana, kai reira tēnei. Kai wainumi a tāwhana rāua ko ai tēnei kāinga. Tauwhare mānekoa.
2: Pēhea i te wā, na ka hui asina tāngata katoa ki te mea.
0: i te marae ne, me ki ra he hui kai te marae, nā he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā, tēnā mea, o te kāene mōhio nā koe, ana ki Waikare, ana i te, te wā o te krihime, te i taku mōhio, te huringa o te tau, ana ka, ka mētia, ka, ka pūhia nei te, te mea he, te mea o te kau ne, ane, te inua Māori, te hōn o te kau.
1: Te pihi.
0: Ana ka pūhia tau e mea rā, nā, e tangi ana tau te, te, te, te pihi o te kau. Ā, rongohia ake, ā, nā, nā, ka haramai kato nā tānga te ite.
1: Ai, kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki te Waimanu. Enari, o tēnei, me mea tangi anga, he hui hui mate. Ai, ka mate ana he tūpāpaku i roto o tūhoi. Kua hala mai nā iwi katoa ki tō marae, te rā marae o tūhoe. Hei haere tō mai tēnā me tōna mana, kua tū tōna kihini. Ko tūke tōna kihini ki tāua marae, tēnā hapū, tēnā hapū. Ko tike o rātau na whare ki nai nā marae. Ai tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Ai e tahi, e rono ke pēnā nā hāngi. Enari o e tahi hapū no atu. O ngā kāinga, koe ina hoki te, te ture o tūhoe mo te marae. Ā hei koe ina whakatū i tō tīro poro pawhare, i ngai te marae o tūhoe. Mō nā hui hui, ana kua hana mai koe, kua kā tāu hāni, kua ere ki ala te ahi kā. Ana kai te kāna, ana kua kā te ahi, kua kā mai te hāni a mea. Ana o ngā Māori nei, nō matahi i kehu e tahi, nō tāwhana e tahi, nō maunga pohatu e tahi. Mehe mehe mate, matahi i kā ki te koe kua kai reira o rātau tīro poro whawhare tua, kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai ko nā, kua pūhia tau a pihi, pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ole te katoa, kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kuki e kori kori an. Te whakapai nā kai, te mea, te mea, te mea. Kua tangi tuarua mai te hāngi, kua wera te te hāngi. Kua me, kua uta ngā kai te hāngi. Kua tāpuke hi atu. Longola wātu koe kua tangi mai anō te pūpū, taima tēnā kia ori te te, te huke i nā hāngi. Ia kore huke makariri nā kai, koe mahu e tahi i muri. Ana koe nā katoa te kai taima, te pīra i nā kai. Kua tangi mai te pūpū, ana kua hare nā kuki te whakatikatika i nā kai. Kua tangi mai te hāngi, kua tahu, taimu mo te tahu i nā hāngi, ana kua tahu. Kua tangi, arero kua tangi mai te pūpū, kua uta nā kai. Kua tangi mai koe nā ngā rehu ngā wahi, ana kua uta o kai. Aifia, tāuhia tu tō mā, tāpukea tō hāngi. Kua heke te rua haora me te hāwhi, te tolu haora rānei. Ko mohi o kei te kai tiro tiro, puhi puhi te mea raha he mea te wāriu mo tēnei mueni kai, e rua haora me te hāwhi. E ke ana te rua haora me te hāwhi, kua tangi mai te pūpua. Ori te hua ki anga hāngi te tāmokotahi. Kua hala mai tēnā me wahana pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Kua irāna he te tāi mai tangi ei te pūpū i roto o tūhoe. Hei tāi mahaere, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi. Te weranga o te hāngi kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke i nā hāngi, kua tangi te pūpū kua ori te te. Ona ka rioko pai ona ke te hāre o nā mai o te marae. Hāre huke tāhu a tūhoe kare hukai hia tāhu i te kei te te pungo nā manuhiri ana. Rā ke mā tāhu nā toi ngā kai a nā manuhiri koe nā nā kai a tūhoe. A kai e te hona a mea tāne, kai murirai rore rore mīti ana mā rātaku. Tōna tika nā o nā toi ngā kai. Kā kore a hoi anō, kai whakawera oera, koe nā nā kai mā nā kuki, mā te whakana. Ana e pēra. Takalawa ki tētehi hui hui. Kāri ki te tēpu a tūhoi te manuhin. Tahi ka karangahi a tūhoi hai whakaki te tēpu. Tūpono tūne te noho atu oe tōna a tūhoi nei mō ngā manuhin. Ana ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihipi. Mō koe te pihipi. Pihipi tā. Hei roto i te pleti, anā rei te hinu hinu tonu. Noho noa, hei rakei tēnā taha nā manuhiri, rei tēnei taha nā tūhoe whaifakaki i te tēpula. e ko ki tēnā tū huera, ko lungunā tū huera I ngā manuhi re pātai tēn, tūke atu te tōnā tū hui tanau, ai te lungu koe ai, ai te pātai mōngā kai, pātai anō ki te tai atu, kwa me atu anō te tū hui te tōnā tū hui tanau, mā koe kore atu, ja piki tōnu taku waha, mā ue whakahoki mai, taku kore atu, tai me anō te tōnā tū hui, e hoa, a mea mai no tō hea, hau I hari mai nā pleti ki ore nei ki honei. A te rungahana hoki o ngā tau houra, a e kore kore nei whāwha, te tūhoe ni nā karawhena, he manu ke ara.
2: Nau I hiana ki te kai.
1: Heri te hoki ki te ki ore nei, te lākwe rai pātai heri te ki te ki o, haore he manu ke hoa. Tēnā rākau tēnā puta noe, rākau tapu te harake. Kai a ngā puhi, kai kai o nā te tei kōrero, whakatau a tāhua nā ngā puhi mo te lito harake. E kā re tai au te kōrero, koe hei āhau.
0: Aha, kia ora rā e kōro. O te rangihau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake muna rungo a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga, mai a Moana Maniapoto, rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, I hanga ēnei kōrero ki roto hoki I a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

te pāpaka i ringa papua te kāwi maunga, i te wai tū wai te pukua teika. Tēnei au wa maunga ruapau, te wai atu i tō araputanga. Te tūtai me pari tūtū, ei kaitaki mo te tōna mai o te rā. E tū, e tū. Tēnei oki te tūtau toko i ngā mihi wakatau, o ōku pāke. Nōra tōto komaru, o kura aupō, o ki anōira tō iau wa Aotea. I ngā kua ūmai koutou, aku manukura, aku amokura. Tai atu kia tātou te unga e tākā anei te mura ei kōrero, o nei a neirangi. I aumai te ngutu o te kōkako, i te pākura o te kākā, nau mai, are mai, wakatau mai. Aria mai te roi mata, i te ūpē kia rīringi tai mo te unga kuauri atu. Arā koto tātou ariki nui, te atairangi kāu. Me rātou kuauru peke atu ki te waro unanga, e una ai te nui ngā te tangata. I nā te kōrero, uti a ko te punga te waka, apainga ko te oe, waka ngāro atu ai, ue a, ue a. Uri atu te pō, maumai te hao. Tēnei te uri atu ki te tā uu a te ware. Koi a te pātaka i ringa kupu kōrero. Tō reira, uakina mai, uakina mai. Kia ngā oro i o te māramatanga. Kia tai a te tāra i atu i te ware kua kaupapatia. Arā, e a e tūkino tia tonu tia ana tātou tamariki. I nā, ko rātau ngā mātua mō a pōpū. Ko tāku e waka pai ana, e tikara te kōrero, ko tōku reanga, me ngā mea kei raro i o i au, ko ngā mātua mō a pōpō. E tika o ki rā, ko te tūkino tia tonu tia ngā tamariki, me te wānau e koutou. Me ki tātou katoa. Ai, e maa ngā tauira mo e nei tūkinotanga ki ngā tamariki. Pērā ki ngā maa ngā kāui, kata i tori nei kua mate. Me te karanga maa rongonui, ia i nei wauriki, a rā kulilipin tērā. A e maa ngā tatauira ngā tō te nei kaupapa taumaa. E oi anō mōku ake. E nui ngā wākua ki tei ēnei āuatanga, i runga pauaka, i roto nupe pōki. Nā reira, pai kē me ātati tiro tātou, ki te pūtake o tēnei kātui mate. Kia ki te ai tātou, ia umai ēnei tūkinotanga iwea. Nō reira, tā uri uri kau wana te tai o te tangata ki te waka rongorongo kei wea te aunga mai o te kōrero. Me ui ake ki arangi nui e tu ui o nei ki a papatoa nuku e takoto ake nei. Tō ia ngā ua te tau ue a. Ko te kaupapa nei, erite ki te āua o te ware. Arā, e wānga wānga nunui, tō tēnei ware, kua kaupapatia, e kōrerotanga mōku. Tuatai, e papatona. Tuarua, e pakitara ona. Tuatoru, e tuanui tōna. Tuawā, e wakairo ona oki. Ko te ware nei, kōia ko te wāna. Arā, ko te kōpai āngaia, ei ruru au mō tēnā, mō tēnā, o tātou, te kaupapa tangata. Nō reire te iwi,
tēnei ware I nā ngā waka marama. Ko te papo o tēnei ware, ko ngā tikanga, ko te wakapuna. Ko ngā pakitaro o tēnei ware, ko ngā mātu o te tamaiti. Ko te tuanui o tēnei ware, ko ngā tini wanaunga. Ā, ko ngā wakairo o tēnei ware, ko te aroa tētei I tētei. Ma ēnei tū āuatanga katoa, ka kite I te kōpai o te wānau e tū kā ana. E oi anō ko te take e tū kino te asolusia anā tātou tamariki. I te mea, wā tūra kina katoatia tēnei ware. Nō reira me tāuri ake tātou ki ngā kātū wānga e wā tō tēnei ware. Me kī tō te wānau. Ko te wāanga tuatai o te ware, ko te papa. Rā, ko ngā tikanga me te wakapono. I ngā wā o mua, I māro te papa, kia tū tika te ware. I ngā tupuna katoa, ngā tikanga, me tō rātou ake wakapono. Ei arataki e rātou, I roto I ngā waka mātou tautanga o te wā, a koa te aa. Nei raru raru ana, ka rupu ia ki roto I te o unutanga o rātou wake. Kia kimi māramatanga I roto I ngā wā pauri. Nā te wānui o tō rātou mō iotanga ki ngā tikanga. Me te kā o tō rātou wake wakapono I o rātou wake. I wiwi māramatanga rātou kia tāia te karo I e nei raru raru. Aunga ko tauri ki te patu. I te meke meke, ei waka utu I te mea, e naue ana I a rātou. Pērā ki ngā tauira ko kōrero tia e au, mō ngā maanga kāui me lili pingoki. E oi anō nei māro te papa, ko te tū tika te ware. Pērā ki te tū kirunga tūranga waewae, ā koa au tupui, ā koa rarirani. Ko te wānga tuarua te ware, ko ngā mātua. Eri te tāua te tangata ki te pā arakeke. Arā ko au te rito kei wāngi I oku mātua, te tū ka amai kei ngā taa. Ei ārai atu I ngā taika atanga o te ao. Ko ia ko wakarite ngā mātua, pērā ki ngā pakitaro o te ware. Nei kore tēte I matua, ka uru mai te au, ka uru mai te ua. Ki roto I te wāna. I ōna wā, nei kota I ama ke te mātua, ka tau rimatia, ā ka tū mai tēta I atu pia, ei mātua anō o tāua te maiti. E oi e neirangi, e rua rua nō ngā wā ka tū pēnei, anā ka tuku kē kia tukmā, ei wāngai. Me ki, Māringa nui au na taku mātua pāpā, me tōna wā nauake au I taurima. Ko te wā ngā tuatoru o te ware, ko ngā tini wanaunga. Me ka tūka anga pakitaro o te ware, ka tūka oki te tuanui o te ware. I ngā wā o mua, na ngā mātua, me ngā tūpuna o te tamaiti, āia I wakatuki. I poipoi āia I roto I te wānau, e are I te pāmere anake, pērā ki te nuinga nai a neirangi. Nā ngā tini wanaunga te tamaiti, I wāngai, I tōu, I wakatika oki, kia mō I o te tamaiti ki ngā tū āuatanga katoa o tōna wānau wānu. Ko te wāanga tua wā o te ware, ko te aroa tētei ki tētei. Ko ia nei te taonga nunui o te ao, te taonga I wakauru I te wānau. Tōna tikanga, kia toi tū tonu tēnei taonga, tēnei tikanga, I wāngai o tātou tini wānau, apū te iwi wānui oki. E oi, ko te nuinga o tātou, kua ei ki tō te Pākehā wakaaro,
ko ai ki tō te Pākehā tikanga. A koa te kōrero i te reo Māori. A koa mei ka pākauki. Nō reire e teiwi, nei ia ia tātou te tūkino te atonu te anā tātou tamariki. Whai nō, me wai o te ware kia tū pōara. O ti rā, nei ia ia kia oti e nei tūkinotanga. Ki kā ara tātou te wakatū ware ki kā anō. O ti rā, nei pērā te ware, ka tae au te tikita wakatau āki a te tupunārangi tā kūkū me te kingi. I wakatata mai ngā pai tā uti me te kia. E au au a pōpō, e au tea. Nō reira, tēnā koutou, uri noa, tēnā koutou kapua.

0: ai mai.
1: Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Guck dir war in neuen und no unger Haura.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
2: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, heoi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki take rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ka mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro, e kitea i whakakorea e te minita wha omoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
3: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai, engari he mahi kei te haere mō te tae ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epu para kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, arā nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koe a tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Anō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
3: Ai, ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM, a pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa, kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
2: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te neimotu.
3: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā hai reo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko era mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kai te ora tonu te reo Pākehā.
2: A, hei tau, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
3: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pere. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pere. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wahanga o te tau.
3: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri a te wiki e haere mai ana he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tāiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
2: Nā, e ai ki a koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
3: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party. Kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapu reihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
2: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a Kiwaki i te whanganui a Tara i tēnei wiki mō te hui ātau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
4: Ai, kia ora. E ke atu i te toru tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i Waingatunu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki te rapito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Forum Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, e tahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai hae i ngā tāngata kikino, kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna, i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia kei te wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a Kiwa.
2: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a Kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
4: Maharatia tēnei kōrero e kō e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a Kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u hea kai tingua mo te ekoita, e noho pātatana ki te ekoita. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i Waingatunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti o rātou kūpenga me a rātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari, ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pē he te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i a rātou. Nā, koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
2: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei, a puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga, hei pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
4: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rā wātu, kua tino uaua rā wātu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, whakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kā hore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
2: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe, i kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitupū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
4: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, e hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui nu atu te tātā mai o ngā āwha ohanga, he mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna, nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
2: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
4: Ia te kotai tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a matariki, ka kite hoki ko puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai, i a mātou i te tamariki. E rangi rawa te wāhi, te whānau a taku wahi nei tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā, ka tukua te whenua ki te oneone, mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei. Me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a Paruāruru?
5: Ka hore, tauhou ana
4: Nā,
5: te rakiau.
4: he tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paruāruru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, ēnei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki, he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pēnei tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a matariki.
5: Ā, ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Hei gona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: He whakaari hou, ka rewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki, ko Mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te te o ngā pauwhakahaere, ki te te o ngā kaikōkiri, o te kaupapa ki te hāmama hohua, i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
7: Nā koe, kia ora.
6: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o Mā Reikura. He aha tōna aronga nui.
7: Te kaupapa o tēnei whakaaturanga o Mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kaimanawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
6: Ka rawe ki nā mō mō whānau kaore i tino mō. Tēnā kōwai mā ngā tifas.
7: Ko mātou ngā tifas, he tira queenie whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōna ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa. Ka mutu, ko tēnei queenie rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, Ngāpuhi, Ngāti Hikairo. taha ki au ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarākei engari ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
2: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiti atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
7: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao. Nāwai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te matau o te whenua, ki te papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
2: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
7: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
2: Tēnā koe, nā i kitea hei a praere, ala tū a toru o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hia hia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
7: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, i a te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tapere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i taua whare tapere. No reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka menemene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō i tahi. Katu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kakau mātou o whāngai i nā ane. Ai, he mema koe o te whānau i nā ane.
2: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka tai a tinana atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
7: Atu i te whakanui i ngā wahine, Ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe ara au i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no ira, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōngakau te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me ai whānau oku. Ia tau, koenei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
2: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero whakakōpani a.
7: Hei whakakōpani ake i ōki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarake i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpu anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekau matahi o hūra e tū ai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Seoka ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
2: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki, i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E 8.6 miriona tāngata o te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe o mihi ka mehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki Ngā Motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti, i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae, me te mōhio hoki, ko ngaro te marae i Ngū Paremata mō ngā tau, ko tahi rau rima te kaupia.
2: A kia whai au i te tērā tēnā ia a minita, hea ha o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
8: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngū Paremata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nei koe nei hoki e whakakite ana, ei te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
2: Nā hea ha ki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
8: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruke a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka tāia hoki te whakarite i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki e ti mahi tāpoi, ara ngā mahi pākihi tāpoi nei.
2: Nei, mohi ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani haruru te whenua i te nui o ngā whakaaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ki ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea te rā wāhanga. He aha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, e tahi o aua wāhanga i te pīrera, e koe.
8: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa.

0: 부활의 호기 이 대통령.
1: 아, 그때 와나가 고레로네 가히기 맹아미 히오테와 미니타 타마포타 카티나고에
0: 말이여라.
2: 마나코 데 오로코항아 오테마라마타나
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, a kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i ō rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna, a ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Ai, tāku i kite ai he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tūpuna parenting, a ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri, hoi anō, hei whakakōrero, ai, te hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki tete o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a taua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui.
3: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna, kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou wheako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i ēnei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana i rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
3: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara. Kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki tēnei kaupapa. He aha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi. He aha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtaka rā.
3: E rua o mātou aro matawai motuake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahi tāra, tātou a pūrongo, mō ia tahi tāra,

0: Kei a kūranga tira tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei haora. Kāti e tīwi e whaiake nei, ko te Opportunities Party tētahi e piki haere ana i roto i ngā whakaaro o ngā kai pōti o tēnei whenua. Ai rā nei, e pai ana ke mahi tahi te pāti Māori ki te Opportunities Party. I nā te auahatanga, i nā te hirangatanga o ngā rangatahi, i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu, i tauranga moana, i tērā wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko te Opportunities Party, a tētahi o ngā pāti tōranga pū e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu i ngā tatauranga whakamutunga i kōtata ake nei ka eke rātou ki te whā ira rima ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te rima ōrau e tika ana kia whā ia e tētahi pāti tōranga pū e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanaunga atu ki te Opportunities Party hei hoa haere, mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
1: Ki te tūraki tēnei kā wanatanga, me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare an hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki tēnei kā wanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kai reire ke te hākari nui mā tātou. Engari, mā te pāti Māori anō ki, ko ngā tūru e whitu, haria ki te hākari, te tepu hākari hei kai mā tātou, kai reire ke, ka kite i te turaki i tēnei kāwanatanga.
0: I nā te auahatanga o ngā titonga, i nā te auahatanga o ngā nekenekehanga. I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau. Koe rā tā Mātai Smith, te kai whakahaere i ngā tikanga pāpāho i taua hui whakahirahira i tēnei tau.
2: O tēnei mea te auaha, kā rei kua atu i ngā rangatahi nei. I rongo ake au i wetahi mea nei, he pai ake wetahi o ngā kapa rangatahi nei, ngā kapa o te matatini, me taku tino tautoko. Ka mutu ko te kounga o ngā, e te hi o ngā titonga. He pai noiho te tiki atu i a te manahau i a wai ake rāne. Engari, kua ki tēnei au, nā te rangatahi a rātou wai ata i tito. Nā reire, mea nui tērā, kia kau e tīkina atu mā te kaumātua, mā te kaiako rāne, hei whakarākai i ngā kupu. Engari, mihi atu ana ki ngā rangatahi o enei rāne. Me pērā kā tika, ko te nuinga o ngā kapa, kura kaupapa Māori mai. Nā reira, ai, koe rā tētai o ngā tino huai ki tēnei au i roto i ngā rangi kua pahe mua kene.
0: Hoi anō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026. I toa rātou i te whakataetae ā motu i tauranga moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pāte Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauao, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, ā ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrero tia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma, kia Hini Brown.
3: Ki te whai whakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi nā rātou tonu tēnei waiata, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu. Nā ronga noi te mohio ai, koia tonu taku ta māhine, engari koia tonu tō rāua tuakana teina, tuahine anō hoki. I roto i ngā tau, mai anō i te wā e waru ōna pakeke, tainoa ki tōna matenga, ana tainoa mai ki nāia nei. Ana i mua tonu i tēnei kua hau tēnei ki te mai ana i a Hoani Waititi Marae. I timata aia ki te rākura tonu, nā reira ko ngā raukura aho matua wano wēnei, e tangi ana i aia, ana e whai whakaaro ana ki te hunga i haere mai, ki te uhunga.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, e tahi o ngā āhuatanga e hua ake ana i te kaha o te hapori ki te kai i tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou, kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: Hinei wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Kua hokona wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai e rātou te kite ngā hunga, waho tō rātou whari. Nā te kōrero, ka whai oranga. Nā te kōrero, nā te mahitahi, ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Ko ake nei ko Ngaha, kine kina. Hoi anora e tiwi ki te tākoro a te kapa o pango ki a wiwi i te rā horoi nei me te aha. Tori te kau mā whā ki te tori te kau mā rua ngā tatau whakamutunga i toa te kapa o pango. Engari he tīmatanga a mai mai me ki. Ara e hara i te mea i paruhi katoa te mahi a te kapa o pango. Nō reira he nui ngā mahi. Hai a ta whakatikatika mā te kai ako hou mā Dave Rennie. Engari mā te aha i tēnei Wikitoria. Hai a ta whakarewa ke i tāna noho hai kai ako matua i ngā o pango. Koe ranga hā ki kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Katukumi hinuiatu, kite wahingaro, mongatu ahua katoa, manaki mai, kia ratou te hunga, e whiturangi tia ana, e korera, e ware ware tia, au e te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kaumātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko.

Kanuinga mihi o te ata ki a koe hako kei hea koe hono mai ana. Ki te reo takiwa o tautuko i te ata nei i tēnei rā te rā tua ono o Hūrae. Tēnei rā tuatahi o ngā wiki Hororei Kura. Nui tonu ngā mihi a te ki a koutou ngā kaitaki wa tā te tamariki mokopuna. Tika Mārika ki a koutou ngā mātua ki a koutou ngā tūpuna, ngā karani mā, karani pā koutou e tiaki mokopuna. Ana i roto i te ngā wāhanga Hororei Kura, ka nui ngā mihi atu kia koutou katoa. Ngā mihi anō hoki kia koutou ngā kaioko, te tūmanako e whai wā koutou ki te whakatā i a koutou mahi i mua wāta te tamariki, i mua e tō koutou hokinga atu ki te kura. Ka nui ngā mihi kia koutou i rungi i te huarahi, hakoa hea haere atana koe ki hea e te atanei, kia tau mare ka mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa kia koutou e noho ana ki te kāinga i te rā nei, ka nui anō ngā mihi atu kia koe. Kone hau tānoa ki te waru o ngā haora e whakakiki ana i te tūru mo tēnei wahanga, whetukaraka tānoa ki te waru, ia ata mani ki te praere, ko hau tēnei ko hori e mihi kauatu ana kia koe, kia koutou katoa, huri noa, ke mau kia ū tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

0: Ko te karanganui o te wānei, kia whakakotahi ai tātou i a tātou anō, kia whaikaha tātou i roto i te aroha, hei kaupare atu i ngā āhuatanga pēhi o te wā, ngā āhuatanga a te kāwanatanga me wā rātou ture e whatiana i ngā tino kāwanata tuku iho mai no mai rāno. Nō reira rā, kia kaha mai tātou i roto i te aroha tētahi ki tētahi, kia kaha te piri ngātahi, i roto i ngā āhuatanga manaaki atu, āwhina atu tētahi ki tētahi, i roto i ngā tino āhuatanga atawhai, kia atawhaingi a tātou, i a tātou anō, kia atawhaingi a tātou anō, ki tō tātou taiao, kia noho ai tātou i roto i te taiao ora, kia rongohia atu, he reo ora i whakaputa atu ana, i roto i ngā kāinga, i roto i ngā wāhi katoa, kia tau anō te rangi Māori, ki Waenganui i a tātou katoa.
1: Te reo, te reo o ngā manu ki oro.
2: Te reo takiwā o tautoko, a ta Māori e ki.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

tata ana te wā kia motu a hau mō te ata nei, ka hoki mai anō hau aupōpō whetukaraka tānua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea ka tai mai anō Alesi i roti te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haura, nō reira rā, kia tau marika mai ngā tini mana akitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i tēnei wā, i ngā wā katoa. Kia mauri tū, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.

0: Ko Coal Train tērā, me tāna waiata, laita, i rungi a tātou, nau mā hoki mai, ko tata pau a tātou te haora tuatahi nei o te hōtaka. Anō reira, i mua i te kapinga o te aka kapinga o te haora nei, ka tuku atu ki a koutou te tahi pūrongo nā mātou o te kukupā, he kaupapa i tū i rotu i, nā, i wenei wiki kua hipa, ko tātū nei. Anō reira, mea nei te pūrongo nā mātou o te kukupā, me tēnei wānanga i rotu i te whārua te riu nei o Waiho Nui Arua. Kei ngā rekereke o te reinga maunga i te riu o Waiho Nui Arua e whakakā nei anō i te ahi o te whakapapa.
1: I ahu mai te whakaro, kia tū enei momo wānanga i te mea ka, o te wāroa ka hore tātou e kaha kōrero ana mō ngā herenga whakapapa ki Wainga Nui a mātou. E whetū ngā hapū ki roto i tēnei kāinga o Waiho Nui Arua, ka mutu ko mātou tēnei. I ēnei rai āhua noho wehewehe ana, i runga i te take kahore mātou tino mōhio ana, ko kapihi a tātou e hono atu kia tātou anō. Anō nei, he reanga anō e tupu ana ki tō tātou kāinga, ka hore rātou e tino mōhio ana, ka pihia rātou e whakawhanaunga atu kia rātou anō.
0: Ko te ahi tukua ho te wānanga e tuitui ana i ngā hiringa katoa i Wainganui i tēnei kāinga.
1: Ko te hiahia nui kia whai wāhi atu ōku whanaunga e noho ana ki waho i te kāinga, kia rongo i te karanga o te kāinga. Kia hoki mai ki te wānanga, ki ngā kaupapa, kia rongo hoki rātou i te karanga o rātou tūpuna, ahakoa ka hore rātou i konei. E ora tonu ana, kei konei tonu o rātou ko iwi. Ko te hihia kia hoki mai ngā whanaunga ki tō tātou marae. E te mea toritore roiho mātou e noho ana ki te kāinga i enei rā. Kāmatu, anō nei, tuarua. E hara i te mea au e mohi ana hau ki ngā mea katoa.
2: Mōku ake, he ako i tōku heke tika mai i o tōku Kraini Māma. Engari mai i te tūpuna, ngā tūpuna matua i te pā tēnei. Kura tōku tino whainga i tēnei wānanga. Ko te whakawhanaungatanga, ka mutu ko te rongo i ngā kōrero tuku iho, e kore e rongo e rangona i waho ke atu i enei tūmomo wānanga. Ko te ako i ngā tikanga o tātai mātua tūpuna, e hara no ngā tūpuna puta noa i tēnei kāinga, engari no o mātai tūpuna.

0: ko te kaupapa, ko te tikanga marae, me te mana ki tāngata.
1: Pena ka kite atu te hunga e tūmai ana ki te waharoa. Ka kite rātou i te ingoa Waimirirangi, ka hore kore pea ka rongo rātou i te ira wairoa tō rātou tūpuna i te mea. Ai, o Waimirirangi tērā e te whae atu tai tukerau. Koira tētahi o ngā kōrero, kia rongo ngā uri katoa te tai tukerau ki tērā wairoa tō rātou tūpuna o Waimirirangi.
0: Ko te wānanga tuarua tēnei o te tau e whā ngā wānanga tā te kaupapa nei. Alicia Coulter, Te Kukupa.
2: Te Kukupa, ngā karere o te taitokerau.
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.